I'll be there for you. Kan heller ikke lade være med at tænke på den her tv-serie Friends, når jeg hører I'll be there for you. Og tørt og solrigt i dag med temperatur op til 27 grader. What's not to like? Iran DD for 2000, det her Still Believing.

Simple Red og Stars. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Der er også en time af Alle Tiders Aften klar. Der er der The Bruce Humphrey and the Range som den første sang med The Red Is. Her er det Midnight Oil og The Beds Are Burning på Radio Alpha. Ow.

I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.